0: Завинова, ще в ковдре. Rolling in the deep.
1: Ранне прасування.
2: А вы че, як назва ще чоловік, завинінти в ковдре?
0: Кебаб.
2: Буррито.